0: قوموا الخاسرون صدق الله العظيم.
1: Ya, silakan, Nenya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya, silakan, Nenya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiquna summa takunu alaihim hasrah. عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nenya dan adik Salehah di Matai. Ya baik, saudara pendengar, saudara qari'in dan qari'ah, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651 44336. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Ibnu.
3: Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ibnu Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Pak Ibnu Saleh, silakan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membaca surah Al-Anfal ayat 36 hingga ayat 37. Silakan gabung diri Anda dengan 0651 44336. Kita baca yang baru kita bahas tajwid berikut ini.

0: له فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
1: Iya, demikian sudah mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dikri dan Hasna di Lampu. Ya, baru membacakan surah Al-Anfal. Berikut silakan. Ya, assalamualaikum. Volume radio mohon dikecilkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nur Ajija.
2: Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum يصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون